0: Africa. Ya bojo
1: longa hina koro huburuma to ta bangama ta wa awar ya hina ta zentene nda ba mu furumba
0: aw wa be fa nyama
1: ise
0: o
1: tagadina
0: taga
1: ise
0: ti da be majunja agoru
1: oh
0: an kuro morojo yo gadia
1: chama
0: tuna zentene wole neva do ah ni baba uta kuro ntiri a ela ta bugo to Ah, Eli, na na, debo wa ne wabudu o sentata. Ah, ni a benda ko gaida moya ru.
1: Dodo ibo to, dodo ibo na do.
0: Oja bi ko mo doja.
1: Konga ba.
0: Oko Eli na. Se o doja. Do wa o tawi o wa wata

basi ya tole gizo na kinguru tishiru kinguru eso na kinguru tishiru kinguru eso ya tole gizo.